mahal. Nangunay sa nangulo dito nga ma-check up ang tanan nga mga musulod ngadto sa maong tulunghaan, estudyante man din og kuan magtutudlo. Ang mga sakyanan wala gyud tugutan nga makasulod dito. Diha lang gyud drop lang gyud dinas gawas ang mga pasahero. Diha rin na mga katrupa. So, aduna bay matawag nato bag kaning pagtulunan nga nakuha ngadto sa pipila ka hitabo sa lugar. Dili ba Dato Jerry Sisbino o gang Elmer nga kuryoso nga kabilyo o gana kang si Susipina Tinambunan kang Ilrin de Guignon maimbuntag niyo tanay kang Bro Milan Ulog. Okay, samtang sa pikas bahin mga katrupa sa atong mga balita. Gikonsiderar sa 20th Sangguni aga panlalawigan sa Davao del Norte ang usa ka proposa provincial ordinance nga nag-regulate kini sa paggamit usab sa mga single-use plastics o styrofoam sa probinsya sa Davao del Norte. Gani gihisgutan ang naisgutan nga legislative measures atol kini sa 33rd regular session niadtong Agosto 18 to 2026 din tumong niini ang pagpakunhod batod pa sa plastic waste sa pagdasig usab sa paggamit sa mas luwas o sustainable nga mga alternatibo. Ang proposed ordinance gisumite kini ni board member Wendell Inad lakip na sa meaning girekomenda nga kapuli o hulip sa single-use plastics o styrofoam ang native baskets, eco bags, biodegradable o recyclable nga materials mga katropa. Gani gilatid usab sa maong panukala ang mga silot batok ngadto sa mga mahimog mulapas usab sa maong provision isip bahin batok pagini sa pagpalig-on sa pagdumala sa basura o pagkunhod usab sa plastic pollution. Kung maaprubahan batod pa o mapatuman, gilauman nga makatampo usab ang ordinansa ug mas limpyo nga komunidad ug mas responsable matud pa nga paggamit sa mga packaging materials. Sa kinatibuk-an mga katropa, gipakita sa sangguni ang panalawigan nga ang pagpanalipod sa kinaiyahan dili lamang kini responsibilidad sa mga environmental groups kundili apil na usab sa legislative priorities sa probinsya aron lamang nga masiguro ang malungtaron matud pang kaugmaon sa Davao del Norte mga katropa. Labi na gay muulan lagamay, mubaha mga katropa. Pagtanaw nga to sa mga canals, mga barado na mga katropa gumikan sa mga plastic. Alas 5:12 na bay samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Mas gipaduol pa usab karon sa lokal nga panggamhanan sa Panabo City, Davao del Norte ang nagkalainlain nga serbisyo publiko ngadto usab sa mga residente sa nagkadiang kabarangayan pinaagi usab sa serbisyo barangay o plan kalinaw. Kani gipahigayon usab ang kalihukan niadtong Agosto 17 to 2026 sa may Purok ka Serguelas o Serguelas mga tropas may barangay Kaganguhan. Di naapil usab ang mga residente sa Purok Limon o yung mga sarambutan. Kani naghiusa ang nagkalainlain usab nga departamento sa LGU Panabo aron labang direkta kini maghatag umuhatag og serbisyo og mutubag kini sa mga panginahanglan ug sa kabalaka sa mga residente. Kani sumala usab sa LGU Panabo kabahin kini sa padayon nga pagpaningkamot sa lokal nga panggamhanan ubos usab sa liderato ni Mayor Jose Irilampagos nga mas mapaduol ang serbisyo publiko ngadto usab sa mga barangay ug mas daghan pang panabuan aga maabot kini sa mga programa sa siyudad. Ipasiug daw sab nga pinaagi sa ingon ini nga programa dili na kinahanglan nga ang mga residente mo biyahe pa paadto sa City Hall aron lamang nga maka-access kini sa pipila usab ka mga serbisyo sa gobyerno. Alas 5:14 na bay, samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita, dirita sa Sikan District sa Davao City kay gisuportahan sa Team Kabling ang komunidad sa Persons with Disabilities kon PWD. Pinagi sa pag-turnover o paghatag og usa ka speaker nga tusab sa PWD Suha Chapter sa may barangay sa Davao City. Gani ang maong gamit mga katropa, gitumong aron lamang nga makatabang kini sa mga panginahanglan og mga kalihukan sa lokal nga mga PWD community ilabi na sa ilahang programa og kalihukan sa barangay. Gipakita usab niini ang padayog nga suporta sa Team Kabling sa mga PWD og sa ilaha matupang mga organisasyon ilabi na sa paghatag usab og mga kagamitan nga makatabang kini sa ilahang mga kalihukan og komunikasyon. Ang inisyatiba nahitabo kini sa

0: oras, mga katropa, sa XFM alas 6:05.
1: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan.
2: Headlines,
1: headlines. Headlines,
2: headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, katropa, tulunghaan sa Tagum City. Parayang gibahugtan ang seguridad alang sa kaluwasan sa mga estudyante.
2: Headlines,
1: headlines.
0: Island Garden City of Samal delegates nakig-benchmark sa Panabo Eco Park.
2: Headlines,
1: headlines.
0: Sa balitang regional BTL Melfa, gi-question ang pagdala og mga pulis sa Maramag MPS. Nagkanayon nga ang isyu tali lamang kanila og sa CMU.
2: Headlines,
1: headlines.
0: Sa balitang international, duha ka opisyal sa ICC gipahamtangan og sanction sa US.
2: Headlines,
1: headlines.
0: Sa balitang sports, Marco Antonio Barrera ipahayag ang iyang top 5 nga pinakagamhanang Mexican boxers sa tanang panahon.
2: Headlines,
1: headlines.
0: Sa balitang showbiz, lisensya ni Derek Ramsey posibleng nasuspindi tungod sa peking plaka.
2: Headlines,
1: headlines.
3: Express, balita sa bundan. Law may mga balita sa bundan. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM,
2: XFM
3: Express Balita.
1: Express Balita sa bundan.
2: Express Balita sa bundan.
1: Good morning.
0: May buntag Luzon, Bisaya, sug Mindanao. May buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Huwebes, Agosto 20, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol, o gini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
1: Balita ang bukan.
2: Balita sa bukan.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatugin nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton tag limpyo nga lawas gikan sulod pa ingon sa gawas. Inom daado adlaw og Santon Gold ga Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
0: Katropa, padayong gipahugtan sa ang seguridad sa mga tulunghaan sa Dakbayan Stagom. Kinihununot sa kapitasan nga nitabo sulod sa mga eskwelahan sa laing-laing bayan sa nasod, kung di nalambigit ang mga estudyante. Hugot nga nagkikopirar ang mga pribado o pampublikong eskwelahan sa Dakbayan sa mga inisiyatiba sa kapulisan nga nagtumong aron mapugngan ang posibleng mga krimen pinaagi sa ilang presensya. Samtang sa interview sa XFM Tagum News Team kang Junicio B. Siglos, school principal sa Tagum City National High School, kansang ipagunahan ang pagmonitor sa palibot sa school campus. Igarantiya niya ang kaluwasan sa ilang mga estudyante pinaagi sa istriktong pagpatuman sa protokol upo sa DepEd No. 6 Series of 2026 nga nagbando matod pa sa pagrekesa sa mga bag sa bisan kinsang musunod sa naasoy nga pasilidad. Gamit matod pa ang metal detector o dili pagpasulod sa mga tao nga walay transaksyon tulod sa campus aron maproteksyonan matod pa ang kabataan. Matod ni Siglos, wala usab nila gitugutan ang musunod sa campus ang sakinan o ang motor sa mga estudyante. Aron malikayan nga adunay makasulod nga mga gidili nga mga butang. Dugang niya adunay tagduha ka mga CCTV cameras sa matag classroom tulod sa eskwelahan aron mamonitor nila ang lihok sa mga bata. Gipasalamatan sab niya ang LGU Tagum sa pagbutang og dugang mga school guard. Mahinom naman nga humana ang gilingig nga insidente sa pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School sa Savannah, Tumaga, Zamboanga City nga mikalas og duha ka mga kinabuhi niyato Agosto 18 sa buntag. Girayong magbisita si Tagum City Police Station Acting Chief of Police Police Lieutenant Colonel Edgardo J. Bahan sa mga eskwelahan sa Dakbayan alang sa pagbalig-on sa mga protokol sa kaluwasan sulod sa campus. Pagpauswang sa seguridad sa palibot o pagpakusog sa presensya sa kapulisan, hilabi na atol sa paggawas o pagsulod sa mga estudyante. Sa ngalan sa DepEd Dagom City Division, giawhag ni Siglos ang mga ginikanan nga monitoron ang ilang mga anak o giyahan sa mga butang nga dili angay dadon sa tunghaan. O walay kabalakan matudpa sanggit prioridad sa eskwelahan ang kaayuhan o kaluwasan sa mga estudyante. Dugang pang detalye sa balitang lokal, katropa, Island Garden City of Samal delegates nakig benchmark sa Panabo Eco Park. Atong sayron, katropa, ang kumpleto detalye. Katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
4: Gibinsmart sa mga delegado gikan sa Island Garden City of Samal ang Panabo Eco Park nga nailhan isip Panabo Mangrove Forest nga nahimutang sa Purokugon, Barangay GP Laurel, Panabo City, Davao del Norte. Ang Binsmarking activity gipahigayon aron makakat-on ang mga

0: pa mo sa balita. Ako si Katropang Bong Omaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
2: Taka salamat Katropang Bong Algabri sa detalye sa report.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Sa Picas Bayan, Katropa na Paygayon og Training, ang lokal nga pagkamahanan sa Panabo, Pinagas City Housing Section, kauban ang Presidential Commission for the Urban Poor con PCUP Region 11. Alang sa mga miyembro sa Panabo City Federation of Urban Poor Homeowners Association niadtong Agosto 18 sa buntag. Ipagayon ang kaliukan sa Function Hall sa Barangay GP Laurel, Panabo City. Gingipailaila ang gisgutan ang ako o Advocate and Knowledge Office Program sa PhilHealth. Tumong sa training, mapalapdan ang kahibalo sa mga miyembro bayan sa kamahinungdanon sa pagplano alang sa umaabot. Ilabi na sa mga isyu nga may kalabutan sa panglawas. Hitagan usab o gagiya ang mga partisipante kung unsa mga ahensya o opisina ang angay duulan alang sa healthcare claims o pag-avail sa mga primary care benefits. Pinaagi niini, gilauman nga mas mahimong impormado o andam ang mga urban poor homeowners sa pag-access sa mga serbisyo o benepisyo alang sa ilang panglawas. Mao kini ang pagpaningkamot sa lokal nga pagamhanan sa Panabo nga mapaduol ang hustong impormasyon o serbisyo ngadto sa mga residente. Ulahing detalye katropa sa balitang lokal, mga dili maayong panghitabo sulod sa eskwelahan. Dili ang ibasol sa mga magtutudlo tanan sigun pa sa DepEd 11. At ang sayron ang kumpleto detalye katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
3: Nag-auhag ang Department of Education 11 ngadto sa publiko nga dili ibasol tanan ngadto sa mga magtutudlo o sa school management kung adunay mahitabong dili maayo sulod sa tulungaan, ilabi na ni atong mga insidente nga gikalambigitan sa mga estudyante. Nunot sa mga krimen nga nahitabo sa pipila ka mga tulungaan sa nasod, sama na lamang sa baguhay nga shooting incident sa pribadong tulungaan sa Zamboanga City, giklaro ni DepEd 11 spokesperson Genialito Dudong Atilio nga responsable sa tanan. Ilabi na sa mga ginikanan ang pagmatuto sa ilang mga anak nga dili kini mahimong buluyagon.
4: Sa balay palandaan, manawagan na namin sa ginikanan, no? Check your parents. Kaya to ang mga trabaho talag. You cannot blame the schools because there is an incident that has transpired inside the school. Do not blame the teachers because the teachers are there to teach their lesson for the children. It would very, very inappropriate na ang basulo na ito mga magtutudlo. Trabaho na ito ni tanan, gikan sa balay, gikan sa community, o gikan sa eskwelahan, dapat magkahiusan na. Hindi ito dapat mangita o scapegoat nga nung kinimong incident na itapo ko karoon bisagasa sa Pilipinas.
3: Nasayran nga una nang nagpagulaw pamahayag ang Malacañang, pinaagi ni Palas Press Officer Attorney Claire Castro kung asa gikasubo niini ang kamatuoran nga adunay ubang magtutudlo ang nagahimo og imoralidad og nagtudlo og pagkawalay batasan sa ubang mga estudyante. Sa karon, padayon ang gihimong pakig-alayon sa DepEd 11 ngadto sa nagkadaiyang sektor nga makatabang sa paghatag og dugang seguridad, ilabi na alang sa mga tulunghaan nga adunay nilibuh ka mga magtutungha sa pagsiguro sa kahapsay og kaluwasan sa tibuok school community samtang nagpadayon ang pagtuon sa mga estudyante. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
2: Salamat katropa ang Marvin Ibano sa detalye sa report.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Balitang regional, balita sa regional.
2: Oras mga katropa, alas 6:14 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional nga hatog nato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw-adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: BTL Melfa gi-question ang pagdala og mga pulis sa Maramag MPS. Nagkanayon nga ang isyu tali lamang kanila og sa CMU. Alang sa kompleto detalye, katropang Rustom Villafranca.
1: XFM Report.
5: Lista mo pa ang tensyon tali sa Central Mindanao University kung CMU o sa Buffalo Tamaraw Limos kung BTL o Muswan Inhabitants Landless Farmers Association kung MELFA o manjipakatap ang mga personahe sa Philippine National Police Maramag sa Field 1 niyatong Agosto 18, 2026. Taliwala sa nagpadayong panagbangi sa maong yuta. Nabalaka ang mga miyembro sa BTL MELFA dihang ilang nakita ang presyensya sa PNP sa maong dapit. Matod pa nila, ang maong issue tali lang sa ilang grupo o sa universidad o walay labot ang mga kapulisan ni ini.

0: Gipahayag ni Herman Santillan ang tigpamaba sa BTL Melfa nga angay maghulat ang isig kahabig sa opisyal nga revalidation sa special order gikan sa Department of Agrarian Reform Kundar. Dugang niya, kinahanglan usab nga hunungon sa universidad ang bisan unsang kalihukan sa maong dapit samtang wala pa ma-finalize ang maong kamanduan. Sa pikas bahin, gipasabot ni CMU Security Director George Giwan nga dili na kinahanglan pang magpakita og order para mag-ugmad sa yuta. Tungod kay usa kini ka naka-schedule nga kalihukan sa Office of Resource Generation and Management kun RGMO. Sumala usab ni PNP Maramag Chief Mark Orbuda ang tahas lamang sa mga kapolisan. Mao ang pagbantay sa maong dapit aron magpadayon ang kalinaw og siguridad og dili ang pagpanghilabot sa mga kalihukan sa universidad. Mga katropa, kapibang healthy imong gipangita mag-Santon Plus Coffee Mix kana. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa Rostom Villafranca, XFM News.
1: XFM Report. Salamat katropang Rostom Villafranca, nanukad gikan sa XFM Bukidnon.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Samtang adunay Granada nga nakalot sa usaka panimalay sa Jensan, atong sayron katropa ang detalye. Katropang Chiris Ligid.
2: XFM Report.
3: Dali nga giturnover sa PNP EOD team ang Granada nga nakuha sa usa ka balay sa Purok Katapang Heights, Barangay Kalumpang, Jensan, ning niaging adlaw pasado alas 5 sa hapon. Sumala ni Benzon Baringa, 34 anyos, nga samtang gakalot siya aron moplastar og poste nga bakal sa ilang balay, nakamatikod kini nga dunay gahi nga daw susama sa bato. Pagkakuha niini, iya pa kining gitutukan ug nasayran nga usa kini ka Granada, hinungdan gilayon nga nanawag sa kapulisan. Swerte matud pa nga wala ni buto samtang alas 8:18 na nakaabot ang EOD responders ug ilang ikumpirma nga usa kini ka hand grenade nga fragmentation MK12. Kasamtangan ang maong granada ang anaa sa kustodiya sa EOD team alang sa proper disposition. Mga katropa, natagam ka na ba sa mga balatian tungod sa pagpasagad sa imong kalawasan? Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na aron matagamtaman ang healthy lifestyle pinaagi sa natural ingredients ni ining mangostin, ang palaya moringa, ahos ug spirulina alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropa ang Cherish Leg Hid XFM News.
2: XFM Report.
1: Taga salamat ka tropang Chiris Ligid. Danukad gikan sa XFM Jensan.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Mga bala og arma sa CTG, voluntaryong gitugyan nga to sa 36IB sa duha ka mga managlahing insidente sa Surigao del Sur. Atong sayron ka tropa ang kumpleto detalye. Danukad gikan sa XFM San Franz. Katropang Ali Vicente.
2: XFM Report.
4: Malambusong nadawat sa 36th Infantry Valor Battalion ang ubay-ubay nga mga armas og mga kagamitan igugubat nga voluntaryong gitugyan sa mga kanhing miyembro sa Communist Terrorist Group kon CTG sa duha ka managlahing higayon sa Surigao del Sur niadtong Agosto 14, 2026. Duha ka kanhing miyembro sa milisya ng bayan ang nagtugyan sa usa ka supply case dito sa Barangay Awasian, Tandag City. Lakip sa mga nakuha sa maong dapit mao ang 550 kabuok nga bala, 5 ka rifle grenades, 12 ka rifle magazines og 3 ka 4 floods og 1 ka bowfang radio. Samtang niadtong Agosto 17, 2026, usa pa ka kanhing miyembro sa CTG ang mibalik sa sibakan sa balaod dito sa Barangay Bitaugan, San Miguel. Gidala niini sa iyang pagsurrender ang 1 ka M1 carbine rifle, 1 ka magazine og 14 ka mga bala. Matud pa ni Lieutenant Colonel Joselito B. Ante Jr., ang battalion commander sa 36IB, ang sunod-sunod nga pagtugyan sa mga armas nagpakita lamang sa nagkadakong pagsalig sa kooperasyon sa katawhan ngadto sa gobyerno. Gipasalig usab sa pamunuan sa 36IB nga magpadayon ang ilang lig-on nga pakigtambayayong sa mga local government units, mga kaubang ahensya og sa tibuok komunidad aron mapadayon og mapadapdan ang kalinaw og seguridad sa tibuok Surigao del Sur. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagasalamat katropang Ali Vicente sa detalye sa report.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
1: Oras mga katropa, alasay sa 20 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Ngahatog ka na ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, nag-atos ka na ba sa arthritis? Toldo kikina, pinaagi sa adlo-adlo ng pag-inom. Og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga parmasya butika. Nga dol mismo sa inyong mga lugar.
2: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
1: Atong sayron mga katropa, mga balita na nukagikan sa XFM Mega Manila.